0: 1, 2, 3, 4.
1: Campus Grenoble 90.8.
2: Jag tycker väldigt illa om musik.
3: Play.
4: Thank you. All this sound we play now is best on the note, the sound on the drum.